0: Wa tsa mampekeng bagologolo ba re moipulai a lelwe.
1: A masibanyong. Re ra kae?
0: O nkula ga botse mampekeng.
1: O ra gore ga ne bjale o tshetse boletse le badimo ba ka nna ke toga.
0: O nkonkwešiše. Wa bona batho ba go tshwana le wena a re ba kwele botlhoko. O do ya gana kwa moleteng wa noga, wa ya wa kgota-kgota noga. Go ba gana kwa motšhitšhing wa dinosi wa fetha wa ore wa go kgota-kgota. Ga ne madilo ma le barafi.
1: Ga ne masibanyone ga botse le ra gore
0: wa tsa mampekeng go ka rudia dilo mo bophelong go nyaka o lebele ditamorago. Ke tse ke tlo go botsang tsone.
1: Ditamorago jaaka le ya di bona.
0: Wa bona ka mokgwa o thomileng ka gona re he go ne motho o busy ore o godieng
1: wa nthara tšhena.
0: Ehe ka mokgwa ne go theoseditse ke nagana gore wankwa gore ke ya moka.
1: Aowa masibanyana e ka mokgwa oe e re oba gore yena o thomile nna mowe nna a ke a thoma motho.